0: Jessica.
1: Naovina irani nali rakotfrinki ary nerani osi tamtsika androany.